0: még nie może odpowiedzieć.
1: Henry Swarberg, ach ty
2: nie. La vida es bella.
3: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind İdris Saylgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K. Thema der heutigen Sendung ist die Geschichte von Alaaddin, bekannt als Robin Hood der Kurden, dem im 16. Jahrhundert lebte. Gut zu hören.
5: جبرنامه دنگی کردستان سلاف گهداروان این هجام از بریوان چملک لگل هفکار خواه ادریس سایلگان به برنامه یک به برنامه سهمین پیش بریوانم او افدر رادیا حرمی یا آرگاو کانال قایم گهدار این هجام مجارمه یا ایشف مجاره گجبار که جچانده کردانم یعنی جیم بجن چیروکا علی دینویم علی دینو یک جی روبین هود کرجی تناسین خواشمه رو لهنگه که چرخا شازدامین یا حرمه بوتانیم او جی گنده بافهیم جسد سال 16 تا رو جامعه ایروم با آوای استران و چیروک هبونه خواه پارستیم ورنم به هوره ده چی چیروک بالکش تماشا بکن
6: کانال کا ریختی گوت راریو
4: روتاروان این هیجا هم ججنا زمان کردی پیروز دکن رو جاینه 15 گلان ججنا زمان کردی بو دوباره وی ججنه لگل کرد پیروز دکن جبروجی امجی هل دیدم برا برنامه که کردی پیش بخن او جیوک ام هیوی دیکن که او سودوار بی جبو همجی بو گلیمه همجی بو پاراستن از زمان کردی نها ام استرانه که خوگودار بکن پیشت استرانه ام لورن ام دست به جیروکا علوی دینو بکن نها و استرانه کاموران پناور مروانو گوتار خوش

0: و تلوان نجا ام به یکمین بشا برنامه دنگی کردستان سال پیش پریوانه امین ها دست به نخاشی خواهم بکن بریوان کرم که تو دست بکن کام هنک الودینو ناس بکن گلو الودینو انگو روبین ها ده کرده کیه ده کرم که
1: روبین ها ده کرده الودینو ته گوتن کن نووی جعل الدین ته ناس نووی دین جی پی و های اجبر کو خشمیره که لحنگه که سری لحنبر زورداریا میره که را گریم یا جنبجن سری لحنبر سری لحنبر دسلات داریا دمی عثمانیان دا باجن کو مرف مروف او قستنگاف دکی را گریم دوی سردما دبجن دا سردما شازدان دا لحرم بوتانی اف چیروک چویم هلبت ام بزورن هریم بوتانی یک جهریم هری د چاندا کردان د دیرو کو کردان د خادی رو لکی گرینگه و کی دنجیم دوی وقتی د
0: از ورا کرم ای وکی بجم
1: بله
0: ته انی زمان ته گو ز علادین تی وینوف
1: بله
0: راسته بله او مجار او مجار هنک مجارک ناکو که براستی ورسیون جدای هنک دبین او راسته و علاجه علا دینه ته و هنه اگزید بجن جه علی دین جوی دفته لی او اکی تونه سروی
1: لی نه هم تشتک کسا جه بجن جه برکو چاندو دیرو که کردان زیده به نویسکی نینه
0: بله
1: زانین که در حق چیروکان ده چیروکان وسانیم وشار دی بیاب تایبت دیگه که بسترانان به سرپی هاتیان به چیروکان جه نفشان در بازی نفشان بوی ده هنه که ما سی تین جیان کرن جه برکو نه هاتی نویساندن تلی بگوتنی بزار گوتنی اف چیروک حیا روژا میور هاتی هم بسا ست سال شازدان دکن اما نه بسا نه ها دکن
0: جه چاندا دفکی براستی
1: جه چاندا زار گوتنی هی یا دفکی هی
0: پر گوهرتن جه چی دبن یعنی وک فرا هم دبینن هم
1: نزانم بله هر بعد گوهرتن هم را رو بیدیم این اجبر که اف جمازن ما در بازی حیا روژا میورو بیا هل بعد دما کوتی گوتن نافتن گوتن جهتن گوهرتن یعنی زانست اکی ها ثابت نینه یا که هاتی نویسکی مخابن دیس هم لوی چی رو گده جی راستی که ماسی ها ننویسین ها ویژه ها کردی تینه یعنی همو دنیا همو ملتان چند اکی ها خواهی نویسکی هیا لیا کردان تم بره واجیه بینا جی نویسکی زیده تر بزار گوتنه برای بازا چیرو گوتنه برای بازا ستران گوتنه
0: کلان گوتنه
1: بدنگ بیجی افزشت هاتیا پاراستن ستران الودین و جی بسات سالانه وکه دوات دیلان تیگرتن
0: بله دان ساوی جی هرمات زیره شنخه
1: حیا روژمه یرو جی دماکو ستران الودین و تیگوتن دوات اینوینا جدا جدا هنه
0: بله راسته
1: همو سابیجن روبین هوده کرده سه سال شازان ده جیان گریه قصره که الودینو هیا اول سر چمی دیجله گنده بافه هیا لجه اک استراتژیک هم همو سابیجن ده گوتن که الودینو دما خزانیه ده جیان گریه ده دما که جیان گریه لحریم جبر باجن زیده ین گرتنا تایبت یا میر محمد میر بگی جزیره و هلبت یا دولت عثمانیان گله بیدمه راستی نرازیبون مازنانی هم هجاری ها خزانی ها گلک مازن های هم یعنی هرام شاتیه بیده که نکارن زارو که خواه خوادی بکن اش خواهم بیده داویه چی رو که ده آخافتنه هری بالکش یا دنابر علودین و میر محمد بگی جزیره ده امی دیسا به هفره وی داره گهدار بکن روش خزانیه ام کردی بجن غلا گلگم روبین هوده کردیان جه علو دینو لهمبری وی ظلمه لهمبری خزانی ها که هیا یا که دو تایبت هری میده ها دسلات داره لهمبری وینا دو بم
0: همان دمیده نو گلده خزانی یک مزنه و همان دمیده جه دو نو قصر را میرده جی وک بهوش تکم بیجن
1: و سانا
0: جیان دکن جبروی
1: ام ویدری ام لویدری هنه که راستی ها هی ام بنه که با خواهن جبرکو ده قصرین بگی جزیره ده ویده می زنگینی یک مزن هیا و دما که دنوا ملد ده جی دنوا گل ده جی دنوا خلکی ده جی خزانی ها و ابر راستی نرازی بونین مزن تیم
0: بله
1: طایبت باشتاندن ها که هیا خزانی ها که هیا ری لبر سرهلدان ها که انجی سری راکرین ها که کسی ها که الودینو تی پیشامم الودینو ما گود دما خواده خزان مالبات خزان ده جیان گریم یعنی هون دوزانن دویده میده خوازای کردان خوازای گلک دولمن ده جیم لی جبر امروز ها بجن ظلم و زورداریا که لو گل تکرن ده بس ادم ها که الودینو به حوالین خواره ویتشتی بشه وره جهوالین خواره دبیجه تشتی که بکن که وی روشا که هیا چارنوسا گل که یا که هیا امانه که بکارن اونا جی خلاص بکن جبار که هون زانن روبین هود اویجی ده چرخو خواده ده ویجا انگلیز آنده همان تشت گریه گرو وک چه گریه جوانا را مری من تگوتن چند کسی که پیوه گری داینه وانا شف دشن دزیه دکن او تینن لملت خزان لملت جار یه هجار بلاف دکن تا ویده ما اویجی چند انگلیز آن دمو ویت بینه جیر دستلادار گلک جهاز دبن و امید نها دمو تماشه چرا نوسار الودینی جی بکن چرا نوسار الودینی جی نه تشتا گلک خوشن تراشدی تیجان کرن
0: بله راسته وراز اوکیز بیجم من هنک بالا خدا سر اویج یعنی و من هنک سر نو ده سر ناکوکیا ناکوکین که چند دا دفکی در تخو حولی سر ست سال جهه ده بیجه ست سال شانزده مین لی به کی جا دیرو که به راستی مروف باش نزاند تمام کی جا سر کی جا دیرو که جبر وی هنه کوی ملی جی ناکوک هی جبر کو یعنی به دفکی هاتیه و یعنی هنه ناکوک هی سر اوی جهه یعنی هنه ده بیجن سر نکو ند سردما میر محمد جی
1: دبیشن ست سال شازدان هفدان جبر من نها گوت
0: هنک جوان ملان و مخواست
1: چی رو که کیا مایا بزار گوتن حیا رو جمعه ای رو خب هراستی دواتین وینا هنه هر روش دواتین حریم ده بطایبت لحریم هاشن نخ جزیره لدر حریم ها کو جیایا اف دوات رو جانه دواتین دواتان ده تی لیدان سران وینا ستران لگلبر سترانه داد گوونت گرتن ام نها هنکل راستی ننویساندن آوان چی رو کن هاتن چی رو که کیوم هیگل اگ بال کشم
0: و همانده میده وان چی رو که براستی جی واتای وان جی پرگرینگه جی بود دیرو که گلکی یعنی به 400 سال بره 500 سال بره لکردستان چه با هم سیستم ها سیاسی مروف میزده که و یک میرتی هیه همان دمیده سیستم ها آبوری روشاگر پر آلی مروف دکاره روشا جواک او بکه یعنی نکو تنی کسیه تا که راویه لدیجی میره که سردان دایه دوی وان که تکتانده وان هرگلیانده مروف چانده کردستان جیانا کردستان جیانا سیاسی سوسیولوژیک و آبوری و هر وکی دن مروف براستی پر خوش دکاره و بکن
1: راسته نها ام هرچندی دی بیجن دیرو که ننویسکی ها کردان هیا لی ام نکارم بیجن که چاندک نتیر یا کردان هیا جبر که چاندک یا کردان ویجه یا کردان تیر و تجیه هیا اف هرچند نه هاتی نویساندن لی هاتی گوتن یعنی بریا سترانان هاتیا گوتن، بریا دنگ بیجی هاتیا گوتن، بریا کلامان هاتیا گوتن، بریا متلوک هاتنا گوتن، یعنی برنگی که هبون خواه پاراستی هم. چانده که کردان یا گلک زنگین های زمانه که کردان یه اوقاز بقوت هایی که هرچنده که نه هاتیا نویساندن جیلی حیا رو جامعه ای رو هبون خواه پاراستی هم.
0: بله گوتروانین هیجا امین ها لور به نوکه که داینن امین سترانه که گودار بکن لسر الودينو پر سترانجی هاتنه گوتن هنک ورسیونی وان جدا هنن لبلی اساس وک هفه هم نهاجی کما گولین خرزان الودینو گودار بکن گوتار خوش پلو جی دیاریا و یا جبو بونه یا روژه زمان کردی ججن زمان کردی ببه گوتار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Utarvanin Hija, em dubare le peşperiwene, em besha duyemin bernama dengi Kurdistan. Em berdevam bikin de çîroka Alodino. Anguvra, evaki balkeş, el ser xezaniya ve demeku Alodino hati dine vekte penasekirin. دبل بافی بافی گونه کی جنافچیا ایدلی یا شرنقیه لکرپیچ مالا عمر بگی چاوین خواهد که دمکو اوج دایک دبو دایک ببو لوان ولاتا نه پاریه که نان هبو کو بخون و نجی تاسک ماست هبو دبین الو دمکو شیر ده پیسیران ده تنه بو کو ته شیر بده ده باهوزین دیکتاتوران ده ده زکی خوده جنین کوله یین کو جوالاتین جودا کرن و جره ده گوتن جاریه جهیلا دیکتاتوران و انگو وکورا دیکتاتور ده گوتاری ده پیناسه کرن انگو بسا میر محمد که ویده می براستی جی ده اوجی لده جی گل ظلمکی مزن پکتینه یعنی انگو ده نف جواکی ده خزانیه که پر مزن تیجیان کرن و همان دمیده ده ناف قصره ده جی ناف هبونه که مزن ده میر جیانده که جبروی او جی ده ناف جواکه ده برتک ده به سردمی برتک آن آنگو لور هنک پیناسه سر چمی دیج ده جی گوتن ته گوتن که هزاران سالان چمی دیج ده گلین هرمی خواهی کریه لی ایدی خواهی دیه لگل لگل خواهی نا که میران خواهی دی که هنک وسا متافورجی متافور متافورجی هل سروی چیروکی او جبو دولمندان جبو زورداران ده هرکی ایدی یعنی براستی او پناسکنه که بالکش هم بیروان
2: بله اجبر کو چمی دیجنه
1: تو جدیز ریم اجبر وی بیجن تو وان هرما باشتر دزانی یعنی بله چمی دیجنه
2: بله مخابن من وان هرما جانه کریا اینکه خمگینی خواهش را بینم زمان چمی دیش لی چافکانیه یا زنگینی هریما جزیره اگر جزیره ای رو او به هبونا چمی دیش لی جبرکون محمود زانن جزیر بریا زاین دیروکه که خواهی کبنار هیا خوادی شارستان یکی کونه مالووانی شارستانی ر پایتخت شارستانی را گیریم یعنی هین جزیره لسر چم بخواد جه که به استراتشیک نیشاده کم هر بد امنها بحثا سردمک یا خزانیه دیکن بحثا خلا یا لحریم دیکن لوی داری ده سلاداریان آغو بگان جار جاران تنگو هرتن جبرکو هر کسی که تسد ره سلاداریه ده سلاداریه لسر گلده که هنک جوانان نزیکات یک باش نیشاده کن هنک جوانان نزیکات یک خراب نیشاده کن لوی داره ام راستی نزیکات یک یا زردست یا میره بگه جزیره تینه جبرکو او ویده بستده ما که غلا چی با تی بحث کرن ده بیجن هر ملت خزانه، ملت برچیه، ملت نکار خواهدی بکن لی ده قصره ده جیانه که دولمنت جیان کرن ده بسده ما که کسی که هنه کسی که وکه علودینو میرخواست که علودینو رابه سری لهمبری وانا راکم اف سدم گلک گرینگه جبو پیدابونا کسی که که علو دینو
1: بله اوجی ولد پروره که
2: اوجی هم ولد پروره
1: هستیم ولد پروره و
2: بله
1: دبیشه پر وصا بری خود ده چمی دیجلی خوزه یا بوتان و پر وصا هستیار دبه
2: ایش برکو دیجلی راستی زنگینیه
1: بله
2: هر کنا دیجلی زنگینیه جزیره
1: دولمندیویه ایش بو روش ولد خوش ایش بو گل جی پر هستیار دبه
2: هر بد وصا ایش برکو ام راستا نرازی بونن گل ویداریتین جبرکو دسلات داری ها میره بگه جزیره نزیکاتی یک باش لحمالاتی خوانا کم لشونا که آریکار به دبیجن چمی دیجلا ج ملت را نه هرگه جگل را نه هرگه او ج قصر را ده هرگه کشتین کود بلوانین کودتین درباز دبن همو درباز جزیره دبن پیشی مالا علودین را درباز دبن
1: بله تجارت که جی مزن هی سرچه می دیجه پر کشتین مزن دولمت دینده چند
2: بله قایی کن بازرگانان سر آوه درباز دبن شبرکوی دمی ماشینتون انا برین آوی درباز بون هیا بلوان این کتینه درباز دبن قایی کن کتینه درباز دبن زنگینی لبر چاوی ملد را دربازی قصری دکن
1: بله همان دمیده فرا او کشیه تک تک شیه تبی او بازرگانی جی دیار بکری حتی مسلی و جورجی جی بختای بکلکان بازرگانی تنکرن
2: بله راستا
1: بله و دوی دوان شرط و مرجان ده الو دینو دکوه هنک پای لگری نده بگلو ام چه بکن هنک چارنوس دیگره لوی دیجلهی بنیره الو دبیجه تاوی کو او ماسیه کجی جوه ودشیره کوهون بخون او بازرگان کو لسر کلک اوه به شرابا ست سالان که خوش دیبن هم بس کریه هنک افراوک گوتنین او جیه هیه وک چاو دیبن ادبی جی دیگوتن الو دینو جنه حقین هرست به وی

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Gutar van Hejan, Salveren. Irvan Keremke, Kami, Badawama, Chiroka, Arodino, Juste Gutar Beken.
2: Belli Magut, Aludino, Lavanen Khashiwiri, O Biryordan Ku Edi, Chami Dijla, Zanginio Dijla, Dolamandio Dijla, Bijore, Nej Kasreraj. ملت را جگل را بهاره کم دیگوتن کوشت بیجن پشتی آبا کرنا قصره وانا ایده بریار دابو کو ایج زنگین هم بسیرنن و بدن هجاران همان تشتا روبین هود تکرن دیجن جوی آلیه جیز چم زنجیران داوه جن آلیه دن دمکو کلکفان دمکو بلوان تنه راستی زنجیران وانا تن جوانا را تیگوتن یان هونی باجا خواب دن ما اجبار کو دوی دمیده دولمندی ها کن بحث دیکن زاده خواره نه تشتا کو مروف بکاره پر خواستر لنگام پی بگیره نه یعنی زنگینی هم بیشن دوی دمیده خوارن و خوارن زنگینی هری مازان زاده اجبار کو دماته بلوانته نه بیشن بازرگانی ها کلسر چم تیکرن دما کود خوازن درواز ببن لجزیره بسکنن یانجی درواز ببن بشن آمده علودین و باجا خواجوانا دستیند بیجا یان هونی بهر آمه بدن من یانجی هون درواز نابن
1: بله
2: حتی گویل اکان دشالینن همو تشتی وانا جوا دستینن
1: بله اون وانا پاش شفت گرینن
2: اری هنکا زادین وانا جوا دستینن تشتین کودی که بلوانان جمعون هنه کشتی کلکین وانا در همون جوانا دستینن هنکا شون در ریدکن هنکا نیویان جوانا دستینن و ولی ریدکن هر بات اف بو صدام کو بازرگان دماتن درواز دبن ج علودین و عاجز ببن دبیجن ام نمجبورن باجا خوابدن کسی که وکی علودین و یعنی آقای که وکی علودین و اف سریل را کرن اک لهمبر سیستم و ویدمی هیم سریل را کرن اک لهمبر زوردستی و ویدمی هیم اموسا بیشن هر دم کردستان باید جهه سری را کرنان لهمبری زورداریان نفخایی لهمبری زورداریان اجدر و یعنی هر دم اگه هم تماشا دیکن سری را کرن اکه به جاره جی علودین و چیروکاها و سری لهمبر باجا زیده لهمبر خزانیا کوهی لهمبر نحقیا کوهی لهمبر به عدالیاتی کوهی لهمبر نبونا دادا ویده می هیا در تیه به پیش شما هل بعد بازرگان این کو راستی شلاندن علودین و تین و جاره گلی خواد گهینن میر محمد بگی جزیره جوانا را دو بیجن کو کسا اگ بویرنگی هیا کلکین مدشلینا اگر هم باجا خانه دنی نهایل هم درواز جی ببن جبوینا میر محمد مجبور اکو زوردستی خال سروی جی بکش برکو جه اکیره دو کسین دستلا دار نابه جبو اینا او میره جزیره او میره حرمه به بازرگان آن را پلان اکی چیده کن جبو کو بکارن علودین و بخن املوه داره راستی خستن علودین و تینه چوا علودین و دخاپینن دبیجن اف بازرگان این هنه کشتی که تجی غنیمت اموالی بیجن وکی کوتی گوتون امنزانین هر چند چخواست راسته چخواست خلطه
1: بله را دیار بکره کلک اکی دشینن
2: بله
1: نو تجا دیاری
2: بله غنیمت دیاری نه
1: برهوی به چکتاری برا اوکی هی هرگولی اکی هی بالکشه یعنی پر کومی نو جی هنه زانی دمه عثمانی ده کومی چته جی هنه هنه که وان زحمیتی هنجی دکشین نووانه وانده نخوازن وک وانا جی دولت عثمانی بی سروانه هنه که وان زحمیتی هنجی وی پواجوی ده جیان دکن
2: بلی راسته لگوری چی رو که کتی گوتن ده بیجن دکشتیه ده دیاری هنکو جهلا میر محمد و هنه لگوری شانده هرمه لگوری کو ریگز اینکو ننویسکیه هنه دیاری اینکو تین تو نکاری وانا شون در ریگی دما کتا شون و ری کرد تیواته کو تو سری لهمبر را دکی تو قبول ناکی تو مزناتی وی کسی قبول ناکی جبو اینا علودینو وان دیاریان دیگره تیگوتن کو جنگ جیدنا و وان دیاریان دنه دیسا هلبت خمگینیه گلک مازنه جنان دکن آلتی تشتن افخاص خراب یعنی نزیکاتین خراب دبه ایجون دوی داریده دماکو کشتی دچه پاردون دماکو کلگوان دچن دیارین خواه پشکش علو دینو دکن علو دینو جی دیارین بگ قبول دکن دوی جون تواهی ها شوی دخون و دخون لسر کلگی لسر کلگی پشتی کو جخواد چه امو صبح جنگ پشتی کو جسر هشی خواد چه سر صبح لبر دری قصری شیارده باش برکو بر جابلک جل سر چم هاتی آوا کرن لسر چم دیج لهاتی آوا کرن بش دم کو شیارده و خالوی دارید بینم هلبت بازرگان و میر محمد خواهنتی لیکرنه کمپلویک لیکرنه او دروشک نخواشک ده لوی داره دسوی دسکین اینن دمکو علودین و چاو خواهده کم دبینه کو دنگی کنی بازرگانون و
1: میر محمد
2: ده دوی داره ده دزانه کو راستی چه هاتی هم جبرکو او کت نویه شکست نویه علودین و دیگرن یک سر دبین زندان آمم لجزیره زندان آمم هیا ده چیروک آمم مرزینه ده توایی گلی جزیره گلی حرمه وی جهی باش نازدکن دبین یک سر وی داری یعنی کسی کو جزاین وان هوا دبین وی داری لوی داری علودین و راستی ظلمک مزن تیم اشکنجه گلک مزن پیددن کرن دبیجن فندان لسر لاشوی بدخن و حیاکو دلوب دلوب درجه سر لاشوی یعنی ایشا جان دلوی ایشا جانوی چخواست مازن اجی دنگ ناکم دبیجن بر بداوی و میر محمد ده تماشای دکه تماشای علودینو دکه یعنی هر وکو سرکفتان آخواه به دست خستی علودین رو رد بیجه اف حاله کتو کتی گلگ باشه قیم اف روشات کتو کتی بیجه ما گلگ باشم علودین رو تنه گوتنه که جره دکه هوا که که جره کاردینت بیجه دما کو مهوانه که جدور هات مالاته تو او هفجین آخواه وطشتک نبه که هون دانم بروی مهوانی او مهوان برچی جمالاته بچه جوی حالی تشتک نخواشتر نینم
1: بله
2: هلبت اف گوتنا علودینو سر میر باندوره گلک مازن چه دکه یعنی میر دزانکو صدما سری راکرنا علودینو چیم میر یک سر بریارا بردانا علودینو دیدم لسر وی بویاری یک سر بریار ده لما خوابن جبرکو برینن که دلاش علودینو ده اوقاس خراب بونه علودینو لوی داره جان خواد ده لزندان هم مم یا که مم جبو زینه جان خوادایی بوخارن جهره همان تشت داویا علودینو جیتینه ده همان زندانی ده دو چیروکن جدا دو داویین جدا دو قهرمان جدا لی همان جه دبیجن پشتی کو علودین و دمره کچاوی سیران هیا لسر باب خواه حلبسته که چی دیگه یعنی ام بیجن دلورین سر داشت برکو ایدمی نه حلبستن لسر باب خواه دلورین ام جتا گوه دار بکن که جبو باب خواه چی گوتی هم
1: بله گوتروان هیجه اون زانن سترانا علودینو و ناو دنگه لی گچاوی سیران جلی سر باوی خواه هلبست که دنویسه هلبست وصایه ویلی کلا بافی بلوانه کلا بافی رنگین یادی لی بلوانه وان تاجر و کلکوانان جی دیار بکره کلکین خواه بردانه والله قفلا وان کلکان جبر قصر باوی منه سیرانه یادی تو وی خیره بکه خیره به چاوین خواه نبینه چاوا ته نهیلا از بباوی خواه را تیر بگرم لسر حاصلان و دمانه یادی ویلا لمن نبانه لمن اسیره خود خراب که مالا قیمقام موسل و ضابط محمد بگ جزیره چاوا خنقاندن باوی من ربنه خودی شبکان و خودی شبکان و زنجیره انگوه هلبس کچاوی سیران و تیگوتنان و تیگ دلورین وک هلبس نه بیجنم امدکارم بیجنم وک بلکیم
2: آویتنا لسر باوی خواهی لسر
1: بله
2: جبر کدی چند دامه کردان دا تشتکو ساهنه دوی جمه دا یا دوکی دا آویتنا لسر تشتکی او دبت بویارک تراجدیک به او دبت بویارک خوش به اف دولمندیه که یا کردانه او نها هنکی از دخوازم بحث زمانه کردی بکم
1: پشتی نوفره
2: بله پشتی
1: من گوتنه تا از ایرو پر بری امی نوفره که بدن
2: نه پرس گریک نینم
1: آن امی نوفره که بدن پشتره امی سر نجارا هنک زمانه کردی جیم باقفن نهال به سترانا مراد دمیر امر آخا گوتار خوش

0: Gue dorin hej jo, am di sa bwaranam. Ma dawil chiruko khani diru chiruk ek trajedik, chiruk ek khoshmeri, chiruk ek lehangi ya sari hember zordari ra kiren ya heri mabutan bum. Mi vidikem bedele wabam. Har chande ko dawiya aludino trajedi jibam. طایبت لزندان آمم جهه کمم لی دمره لوی در ایجیان خوش دازدم لی ددلی گل دا ددلی حرم دا قهرمان اکم سرهلدیر اکم چی رو کابینا بابای استرانان حیا روژم ایرو خپارستیم در زمان کردی دا در چاندا کردی دا دویجا کردادم جه گرین که یه سترانون هیم ما بین که دیگوت کچا الودینو چوا لسر باب خواد لورین داویج سر باب خواد همان تشت گلک بویرین که قومین گلک خوشیون خوشین که حاطن جیاندن کردان ایش آدل خواد بزارگوتنه به ایش آدل خواد سترانگوتنه باویتن آل سروان کسان هنه که آرام کرنه اوژی ربازه که جیاندنا ویژه کردیه اف ستران اف چیروک حیا روژمه ایرو جسد سالان شازدان تا ایرو هبون خواد پاریزه ستران گلک قیمت لحری مابوتانی بتایبت وکمه گوتی دعواتان ده اف ستران روژانه تینکارانین کردان بستران گوتنی دشب برکن خواد اف چیروک حیا روژامه ایرو ندان اجبیر کرن ایرو پیدا جیوه ندان اجبیر کرن وقت ما گوتی زمان کردی زمان اک او خواست دوله من دکو هرچند نهات یا نویسانن جی لی حیا ست سال نها حیا به ست سال جی هبون خواه باوه که یک زمان هری خورد یه دنیاه زمان هری بباندور یه دنیاه لپیش بری میا زمان اک او قصب قوات دریزی در جهه دیگرم هرچنده که دزانن لباقی کوری کردستان قدخه یکی ها کارانین زمان کردی هیا نهال روژاوای کردستان ایجی همان تش دردی که با پیشیمه هرچنده که حولدان انگلک مازان تین کرن که جبو زمان کردی به زمان نویسکی زمان کردی به زمان پرورده زمان کردی به زمان کارانینه نرازیمون انگلک مازن هنه مروینا هولدان کردانی انگلک جی مازن هنه ملتک ولاتک چاندک گلک به زمان نکاره هبون خواهجیان بگم یکو وی گلی لسر لنگا دیگره یکو وی گلی نهایله تولی زمان مری جهان ببا کسی که وی زمان کارت اینه زمان کردی ام حیا سبا بیجن ام بحثا نکارن بیجن چقاز گرینگه
1: بروان ام دولمندی زمان کردی براستی جی از تویت دبیم لی انگو روژو ای رو پیشیام ده هنک برسکرک هنه وان دولت دانانا ام بیجن باکور کردستان باکور و قدخواه فهرمی راویه به سال نوتو یکان لی دبستان این ما پرکیم من تو دوان مجارنده از خوازم فکری تا ببهیسم یعنی پیشنیاری تا چینه یعنی ده روش ما هیده زیده دبستان این ما نینه براستی علاقه یک یعنی خواسته که هیه لی به وی خواسته که علاقه یک زیده نینه هولدانه که اوسا مزن نینه تو چه چه در نرخنی وی روشه؟
0: لگور من دبستان هری مزن ماله جبر کو دبکو زمان ما قده خبه زبکو زمان ما در مدزگه این دولت ده نه این کارانین لی دی کسی که در مال آمده وی قده خیلی نکاره لسمت سرم بچسبینم زمان اگر حیا روژمه ایرو هاته کارانین دماله ده هاته کارانین نها رول هری گرین دوی داریده دایگ دلیزم جبر کو دایی که یا کو زاروک مزن دیگه، دایی که یا کو نیشا زاروک دیگه، زمان پیر دیگه، دایی که یا کو پلیس بیه سری زاروکی تجی دیگه. دوی داری در روله گیرین که دایی که نمه هیم جبر کو یا کو پرورده زاروک و مجور به دایی که نبابه.
1: بله
0: دیرو که داشت و سا چه بود حیر روژامه ای روژی
1: زمان دایی که و سا جیتی پیناسه کرد.
0: بله جبر کو یا بزارو و علاقه در برد و دایی کم.
1: بله
0: یعنی اگر دایی زمان کار نه اینه راستی هنگه بی داره مطرسی هیه، مطرسی گلک مازن هنگه هیه کو دم کو دایی که داشت زمان بردش بر کو ام دزانن ام دبینن کو ایدی زمان کارانین زمان کردی دماله دهنه که قلص بویه. یعنی زاروک به زمان بیانی دا خواه زاروک دکاره به دهان زمان فیر با جبر کو او قابلیت او قابلیت دا زاروک های کو بکاره جی یکی دو سی چار پینج شش زیده تر زمان بزانه. ام تماشه وی داری دکن زاروک دبستانه دکاره آلمانی فیر با فرانسیزی فیر با ایتالیجی فرد بن انگلیزی جی نشانه دکن
1: هر یکی دو سه چار پنج زمان حوالک مهی شش زمان ورا دکاره باخوه.
0: بله زاروک اگه لوی داره دکاره ششان زیده ترش باخوه اجبر کو لی دوی زاروک دست بکی زمان خایدایی که بزانه.
1: بله
0: یعنی او زاروک کیه جی کی داره حاتیه و یکی و بچه
1: لی ملین پولیتیک جی ملین ریخستنی جی ای روش جی بو در روزنامه یا یعنی ازگیر پولیتیک او رخنه یک حتی بود نویساندن براستی منوی پر به نرخ جدید هنک مروف وک رخندار جی نزدیک به باشه زانی یعنی همسازین ما دوی هیلی ده یعنی ایرشین دولتی پرمزنن بری لباکوری کردستان دیدی جی شارداران جی اوها رخنه کاته کرن یعنی ایرشین دولتی موسا پر دجوار بیاد تو کده قرصه که وکی دبستان وکی تی دیگرن یعنی هم مالیتی اوی ماتی جه براستی یعنی سازین کرد وانا وان مالیتی جه نکارن راکن آلیه که و آلیه که دن یعنی پر قصد به جوار مروف هنک تکا کسی جه هول بده یعنی رولا دایی پر گرینگه نو مالباتی ده لی امنها دشنه مثلا از بخوش که خوره بری خواهی مزن از کردی داخلم دایک باو دایکم باویم کردی جبلت کردی ناخفن اما دنرم جانا به بریم پچوکره یعنی خوشکیم پچوکره ترکیش دخن ناوی هی دی ترکی دناف جانا مت از زیاتر ده
0: یعنی اونه که اولین وین پسیکولوژیک چی هنش بر کو زمان کل سر تتی چسباندن زمان دستلادارن زمان زوردستان زمان کودبستان عادت خواندن البته زاروکین کو دشن دبستان ها دخوینه راستی گلک زحمتی هم تین دبستان لماله حیا شش سالان زمانه که یه پشتی دشن دبستان راستی زمانه اک بیانی تین او زمان جبونه زحمت تین اف هنه که بو سدمه کو ایدی دماله در جی ترکی فیر کرنه اک زاروکان را چی بو یعنی ریها داین کو زاروک ترکی با خواهم لی من میناکان ها ایزویچ را دا او جراستی دوره جبرکو زاروک اگه دکاره چند زمان ها زیده تر به همین ببم یعنی دکاره زاروک این کردان لویداری هنه کردی دا خواهم دبستان آلمانی فیرده بین فرانسیزی فیرده بین انگلیزی فیرده بین حتی آلمانی ایزویچ را جده کارم به همان دمه دا زاروک اگه دکاره همه هم لگل هف بخوینه. مگود تشتاکو گله که چانده که لسر لنگام بگیره زمان اجبوه نا حولدان این روشاوه کردستان یه که اجبو زمان کردی تین کنن ام دبینن یعنی او دولت سوریه رخه که دبیجه استا ناز ناکم استا زمانی تا ناز ناکم وی داری تشتا گرینگ او زمان دست بی که دست داویشن زمانی تا یعنی حلاندنا جواکه که به زمان دست بده که از میناکه که بدم لباشور کردستانی هندوزانن سورانی تا خافتن هورامی تا خافتن لگل چاندا کردن سوران کردن ام بیشن کرمانجیان جیرین دا خوان دایی شرم دیکن به زمان بیانی بزارو که خواره با خوان اف فاکتور گل گرینگ جبرکو دایی رول دلیزه رول هری مزند دست دایی دایی هلبت اف تجبو کمالین مجی درواز دبن جبو پارتین مجی درواز دبن جبو دامو دزگه مجی درواز بن یعنی کردی اگر بیا خوافتن یعنی اگر بی قبول کرن اگر وکی زمان ملت که به سعای سربست یه خواندنه بکرن دست دست دارن که یه که کردنا و خواد پارچه کرنه ویچ تیش باش زانن زمان کردی یک جه زمان دولمنترینه یک خوادیه هری زده پیوانه یعنی جبرکو یک زمانه که چرکه زمان پیوه
1: یا زمان هری دولمنت یا ده
0: بله ریزان نهی ده یا
1: بله.
0: ریزان نهمین ده یا
1: بله.
0: امنو بیشن زمان کردی گله کسانه نا زمان کردی زحمته جیه بونایش زحمته نکه
1: راسته
0: جبرکو زمانه تیر پیوه عینی همان پیوه دودکاری راستی بین شش پیوه جدا به لی واته او یک چیده
1: بله
0: واته او چیده یعنی جخواده نهات نگوتن کردی ما که زمان جهانیه
1: بله
0: یعنی همان پیوین کردی دا پیدا دادن ام دکارن فرانسی دا جی ببینن ام دکارن آلمانی دا جی ببینن ام دکارن دنگلیزی دا جی ببینن نویسنج عینی خواندن جی عینی لی دمیره اف دووک تی گوهرتن یعنی گوتن و رنگی گوتنه تی فونیتیک اینا تی گوهرتن ام چخواست بیشن زمان کردی گلینگه اگر ما زمان کردی دروشانه خواده دا جیان کن هنگی بیدم ام گلینگ کاریم بحثا گلینگی های بکن
1: نالی ازید خواستم بیشم دوی مجاری ده براستی یعنی حاضری ام ده بنزخ دا دولتا ترک ده هر چار دولتین ده دجین لی وک ام خواه وک شورش کر وک برخوادیر پیناسه دیکن انجوک امیجن سیاست مندار خو دلدار کردستان دلدار زمان کردی پیناسه دیکن پیویست پیویرک ما یا اساسی هی همه فرهنگ لینوسک هگل هلدن دسته خو و همه هیم ببن یعنی ایرو همه هیم ببن یعنی پیویست نینه هم بندوار یا اشته سیستم خواسر ببن ام بخواهیم ببن نو مولا خود هم دکارن هر کس میسیونک هلده یعنی او براستی از وی خاله
0: هر کس بهش برکو کسک نکاره تبلیم نو مولا مروف ببن
1: بله
0: یعنی وی داری هر که گرینگ دکه ول سر ما ام کردی بدن جیان کرن هولدانین پارتین سیاسی رو لروجاوه کردستان و لباکوری کردستان شایان دیدنه یش برکو وانا گلک حول دادن کو زمان ببه زمانه که نویسکی ببه زمان پرورده امنا تماشای باشور کردستانی دکن زانینگه به کردی هنه
1: بله.
0: چقدر شدک خوشم
1: گوتروانین هیجا
0: ام گشتن دویا برنامه
1: ام گشتن دویا برنامه یا سی امین دنگ کردستان امی خاطره خواه به المانیش بخوزن لیه به تو هررینن ویرها بن ویرها بن آمنده اینر وای ترن زندونگ دنگ کردستان انگلانگت ویرونشن اوش آلن اینن شونن اینن شونه ووخه Und vielen Dank für allen.
0: Gudarin heja am iruji geçten davya bernameye ki oha ma khast am merkhas yak ki kurd jiru ki ki kurd bu ara bidin nasin bu ara parva biken hividikim bidileva bam am vejari ji geçten davya bernameye khaya haya bernameye gden dna va khiru khashida biminin shaba khash
1: همه به خاطر خواه به سترانا مرزیر هزازی لی مالا مل جم مالا ویه بکن گفتار خواهش و خاطره ویه